산지 좀 내는데 하시는데 산지 좀 내는데 비난 산지 수세 나다지 시가 나올로냐 동해 시에버 차니 아 간부세 동해 동해냐고지 몸이 시수야 소군내쇼니 동해지 인양 대간 곳은 이직 수주 동해 가야라들로 어디 간 곳은 이직 동해 문호주여버 시시야 곳은 어디 간 곳은 다른 아 간부 록주에 소군내쇼니 산지 좀 내는데 비난 최 나다 웃소님에 웃소 곳에지 띠몽냐고 제시토던다 띠몽냐 채노래 다 띠목지 투야 마티슈소이나 일 강보스 옷케노네다 바와차크라니나 시바홀로 시바홀로 건다가 춘지게불 건다기 꼬니에제 신익바리니 시바홀로 바리니 남아산지비 추에네가다 아트 당가라 아트 니에메오레 남아산지비 추에네 아트 게라 텐다 네놈다 티 샤마타 메디테이션 신익바리니나 우트모도 상망오에 티 브리니오데 동안에 이제 랑부치디 그래서 직접 잡아티 라와에 소고티놈 신의 바르니도 못. 옷 아르 마에나 테라와다 기시문은 강부샤 강부켈로 신의 바르니 오죠. 그래. 티지 시바콜로 will of life 님 English 어 will of life. 시바콜로지 권바니죠. 시바콜로 간에 넘버다 같은. 시바콜로지 점블링 내가 아트 나다오도 드셔. 문진이야도 대신어. 가에 온로니나 산지 좀는데 비나 랑스 디자인이라 온다. 시바콜로지. 산지 좀는데 비나 랑스 디자인이라고 halam sibo kholo ma da munu ngo do deyim namo sanji be art ne nga ore buddhist art ne nga ta sanji chomne de puna raja de nam king bimbi sarai nye wode gyabu sujen nying bo nye wode na gyaga ga gyabu sujen nying bo nye wode king bimbi sarai thawa thi ta bi oya omya sogo nam da oya omya sogo nam sanji chomne de preda o isi ya wola deshi omya sogo nye na ta ngok puna de no nye gyabu udaya na nye wode gyabu udaya na shanye kai di bigo su no nye da gift de bi nambar da bo chobo de no ta bishay gift bigusu nuwishinde si bigusu kyunkan mon yada si yana langbochi binin langbochi bishani sir binin sir bishani leng bishani bi shosho num kaamadi ta suited gift yana gift number dhagwa binang simga pheno number dhagwa de si bigusu nyikan mon ichi sanji chumnende ii nishay laro de ya bini sanji chumnende shi shusum ichi sanji chum yaya ut semde ya mo ut nye takta ya ini ichi nishay tay malam de bini sanji chumnende si sibo khulubrimda sibo khulo nada tizan yaya ta sibo kholo ga ir kanyume sibo kholo ga zo nyen song sum towa rik duk ijik buche sheng bongdo tineme ijik ozo paati chaati neme ijik muruti udin no ijik towa rik duk gambo no pari di owa nang angar karma na gambo laga ya tang kaya no gambo no di cho ya ijik kyabu suje nyingbo shabi ina kyabu udaya na shabi inye kye shabi zumda kyabu shabi bor ijik u deshe namor kyabu derja mona shinjara ya ijik to ta sibo kholo je samalinga nadang ji konbang ni je ni us jum zung odim da ya da sibo khlo go but but je ga ya no ni na pa ti bri dum pa kha dang su go de bri pa kha mal ji muru shong ya man kha job shong ji shob ni je mal muru shong odin de bri go sum da u bri go su jum zung si na pa ji chun dun je war bina representation je ti mu sun dum da pa ji pa ni go je ga buddhist ki ideology ne ga si sam lo thon do ni na Panya was a cigar magan no tevore. Cigar magan gandhi, Ribamunodi, Utendishan was in Adome. Is you see Timuk Nyawachi, the Timuni and Melon Donjo Monome? Is you party, Ibrumda? Do you chayana? Attachment, desire. Utsha Melon Donjo Monoshi, Kat Ibrumda, Rooster. Is you Shadan and a Kondo Nyawachi, Melon Donjo Monoshi, Ud representation, Murit Ibrumda, Snake. Snake the Kanonemeore. Is you Utsum Bria, Sanjum de Simat, the Muruni. Khat nei che phak khak mar shong bri go su je ut nei che de cha ne she da yi me ut nei che timu shong sho ni da za ji timu yi sho ni san yi chom nen ji ka na on da timu den zhen ni wo ji ta timu ni wo ji ga den de shen ye de lo ni na da da rang ge ti tong ji gang bu ju wa qu ne ma ge ya u den de su jum ni sem ga te ne me ar ge shen na na ye ne mi shi ya su jum o cha lan ju no long ju ye ne mi shi ya su jum 목 신호 미나에 직다 수염이 우든 셈 되내면 그신에 딱다 수염 우든 되셔 띠몽이 된다 웃던 노름이 세연아 주어 그 주라임에 뒤지도 않아 오래 띠몽이 다다 쇼고스 어딘다 세보콜로 강부 슈스네 알 뒤지 마다님 간시 대회 폼보다 동해 만된 대달라 대와 군지 침바다 동해 탐지 쥐지징스 이제 워스 주제세요 띠몽장에 세제바 대당 계속 갈아요스다 어떤나 슈송어들한테 오래 Kanshi dewe pomba dang, dungye mangde deda laas. Kanshi yena, misu yena, bisha dewa tira mano, gosu je tira matawo yaya, simga chik dungye rang di uden.